оғытыны үлмей ішлетмәсілік. Дейқанчылық дорларыны үлмей ішлетмәсілік, әмді мұдапия тәдбірлерінің қаттық болмасықы сәбәбідің органик фитор, органик фосфор, органик хлор, амино метил ацетат, құрт йоқтыдыған премесіріліқ дейқанчылық дорлардығы өнімлік тәркіплер, тере, иғыз, бұрын шылық пәрдісі қатарлықлар арқылық адам бәдініге бейвасты кіріп, зәхәр пайда қылыды. Тұпырақ вән соғымы бейвасты бұлғыныш пайда қылыды. Қалаймықан оғытлаш озуқлықның еқіп кетішіне, соның бұлғынышыны кәлтіріп чықырып, соның ұқтыдарға еғір бұзғыншылық қылыды. Еғір болғанда белік, ракларының өліші, соның қарайып сесіп кетішіні кәлтіріп чықырып, тұпырақ вән соның өзіні тазлаш ұқтыдарыны йоқтыды. Төтінші, езір айылырының санаеттің бұлғынышы. Мәселен, ерлік ұсылда сымап, алтын таулаш, гүңгірт серғы таулаш, қағаз ясаш, бояқчылық, электрлік әлбереш, фосфорлық оғыт ясаш, симонт ясаш қатарлықларының әмісі де нұрғын зәхәрлік ташландықлар пайда болуды. Бұның ішіде көп халарда сымап, карбон төт оксиди, органик матта, сианетлар, фторитлар, чаңтозан қатарлық зәхәрлік, зиялық тәркіпләр бар болып, су, ауа, емекліклеріні бұлғап, адамның саламәтлікеге зиян еткізуді.

今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。Бүгінгі Махира білін бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергі болсын. Аңлығыныңларғы рахмет. Кейін қысан программыларда давамлық түрді көпчілікнің дөлет ортақ тіліні теғімі яқшы игіліші вә ішлітішігі ярдан беріміз вә шындақлияна көпчілікнің үгенгені ішлітіп, күнділік тұрмышта дөлет ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі.监制苏辉，节目策划麦迪娜埃尼瓦尔，剪辑制作麦迪娜埃尼瓦尔，节目配音帕尔哈提克里木、王新奥、何丽梅、麦迪娜、帕提古利、艾和麦提江，编辑帕尔哈提克里木。